Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Vysoký komisár Organizácie zjednotených národov pre ľudské práva Volker Türk v sredu ohlasil, že do Libanonu pošle misiu, ktorej zadačou bude pozberať dokaz o možlivém porušovaniu ľudských práv od počiatku vojny medzi militantným ruchom Hizballah a Izraelom, informuje o tým agentúra AFP. Vzťaťa na odpovednosť nemôže špiciňovať mocice vykonovať skoro iné záležné rozsledenia možlivých porušení medzinárodného humanitárneho práva, povedal Turk pred novinariami. Útočné je, že po dohovore s libanonskou vládou pošle tým na vykonania nestoronného inézaležného oceňovania. Misia sa zameria na zberania informácií i dokazy o porušovaniu medzinárodného práva v oblasti ľudských práv i humanitárneho práva, ktorých sa strany konfliktu dopustili od 2. marca. V to dobu v Libanon zaťahnutý do širšieho blesko-východného konfliktu po tým, jak pro iránske Hizballah vystrelil rakety na Izrael jak odvetu za zabitia iránskeho vrchovného vožďa Ajatoláha Ali Chamenei pre americko-izraelských atakách 28. februára. Raketové ataky vyklikali izraelskú odvetu i následnú pozemnú inváziu do Libanonu. Podľa libanonského úradu vmedlo do sledku izraelských atak už viac ako 3600 ľudí a ponad milióna žiteľov muselo opustiť svoj dom. Izraelská armia na druhom boci eviduje v Libanoni 29 mŕtvych vojakov i jednoho civilistu. Premiér, ako to bolo prvý raz ohlošené v polovine apríla, nedotremuje ani jedna zo storon, dodáva AFP. Turk v poviazaniu s 10 prokodiačima konfliktami zvernú úvahu na nepredstaviteľné škoda, terpenia i vysiľovania civilistiv, ktorých ekonomično i environmentálne dosledky sa prejavľujú po celom svete. Svet musí toto následka zastaviť prioritou, musí byť deeskalácia, stremanosť i ochrana civilného naselenia, povedal šéf organizácii zjednotených národov pro ľudské práva u svojim vohološeniu odnosno toj téma, tak uvedeme. Cítot slova budúť brána seriózno.

Partia izraelského premiéra Likud v sredu potvrdila, že Benjamin Netanyahu bude znova kandidovať v sledujúcich parlamentných voborách. Americký prezident Donald Trump v utorok spochybnil, či bude súčasnej 76-ročnej izraelskej premiér znova kandidovať na ďalší funkčný period, informuje o tým agentúra AFP. Premiér Netanyahu bude kandidovať v ďalších voborách i pokiaľ hospod dá stepere, môže povie Likud alebo informoval Likud na platforme Telegram. Netanyahu je najdlhšie uriadujúcim premiérom Izraela i v tej pozícii ho s perervami vede už majže 20 rokov. Jednočasno ale na súdi má obžalobu z korupcií. Trump pro stanicu ABC News povie, že nezná nejaké súď zámir Benjamina Netanyahu, neznám, mal super kariéru, ale si hoče prodlžovatý, povie však bylo domu Netanyahu, už v minulosti volo sa, že bude namáhatý sa o svoje znovu

To bolo Korzo, rečom všetkom šumnej denzi, stante vierna, Radio Lama FM a Mlsia. V Korzi čujeme znova zajtra, popy v 8. Prošťať sa s vami, Petro Medviť.

V Japónii istnuje najstaršia kontinuálna nasledniča monarchia na svete. Súčasný cisár Naruhito je za tradíciou 126. vladár v jednej línii bez prerv. Choď dnes už Japónia je konštitučná monarchia i cisár nemá reálne politično vlasti, historičná línia sa utremuje. O to vecenia nespodívalo, keď im sa dočítal, že Japónia riešiť krízu nasledníctva na trón. Japonský parlament schválil propozíciu právneho rámku, ktorý má zmierniť krízu, ktorá hrozeť v nasledníctve na trón. Japónia má teper len jednoho nasledníka. Na trón môžu nastúpiť len mužské potomky v mužskej línii. Trón nemôžu zdobiť ani žena, ani starší muž. Propozícia zákona, ktorú išli čekať dlhší proces, pokiaľ bude schválená, takú toto strohé pravila uvoľňuje. Císarská rodina Bosu by po novomu mohla napríklad adoptovať mužských plemiannikov z bočných línií i deti tých adoptovaných by už mohli byť nasledníkami trónu. Je tu ešte jeden interesný fakt. Propozícia deputatív neriešiť možlivosť, že by na trón mohla nastúpiť žena. I keď, jak guti témy, písala agentúra AFP, užiteľi v Japónii má taká dúmka veľkú pitvoru. Tako z dňa nespodívalo to, že najstaršia monarchia dodnes nemá porišené to, što v moločoch dokýnca v dnes už neistnujúčich monarchiách bolo porišené dávno. Keďže teritórii Rusenev naležali do kinca Peršoj svitovoj vojny do Austro-Uhorskoj impérii, môžeme sobie vziať i preklad jak raz odtr. Pragmatičná sankcia je dnes termín, ktorý jak bač poznať každé, okoho len dakus obterla sa história. Toto nariadženia cisária Karola VI. I z 1713. roku riešilo jak raz následnictvo. Sankcia stanovila nedeliteľnosť monarchii i nové pravila nasledníctva, ktoré zabezpečovali nasledníctvo i po ženskej línii. Choď šľachta i vladári napred absolútno nechotile prejati toto nariadenia, nakonec to stalo faktom, ktorý mal i praktično dosledky. Tať vďaka tomu na tróni bola i Mária Terézia. Jakbaž japonská monarchia nikdy neriešila problému toho, že by nemala mužského nasledníka, no dumati doperedu na takú situáciu za to čas istnovania, ktorej siahať až do časy mifológii, mohla. Za to fakt, že sa to riešiť až dnes, nebude mať len pragmatičnú príčinu, dnes je kríza potomstva, ale jakbač to bude i o strohým konzervativizmi, ktorý dakotr roli prepisuje len mužam. Je četver a ja píšu komentár, no v tým samým časi dúmam i nad tým, že na ďalší deň mám moderovať diskúziu i s priamama účastníkami Peršoho svitového kongresu Ruseneju. I tak jem sobi robil dajakej rešerš, že by sa prehotoveti. Smutným faktom je, že za 35 rokov svitový kongres Ruseneju nemal za svoju holovú ženu. Ani raz. Doteper je to čisto chlopská funkcia. Neznám sobi spomenutíci, okrem Ľubke Segedy Falc iz Chorvátii, bola iši dajaka žena u svitový radi Ruseneju za dajaku deržavu, jak bačne. Samosobou situáciu spasať Molodežnej fórum, za ktorý sa distane i žena do svitovoj rady Ruseniu, ale inšak je to bída. Ale to nelen problém a svitového kongresu Ruseniu. Obše platí, že v rusenským Ruse sú väčšinovo funkcii v rukách chlopiv i žena tvoriať malaňké procento. Predtým, i keď ich môže tak nevidieť, rusenský ruch má aktívnu žena, ktorá svojima kvalitami nejak nesúť menšie od chlopiv a dokýnca ich v dakotrch prepadách znajúdi perevršetý. Neznám, koli Rusene dozriu na svoju pragmatičnú sankciu i dadoť vece prostoru ženám, a to nelen v roboti, ale i u riadženiu. No chcú veriť, že nám to nebude trvať tak dlho, jak japonský monarchii, ktorá s tým nerachuje iši ani teber. Asembleja Európskej únii, Európsky komitet regióniu, má takú iniciatívu pod názvou Vece žen v politici. Svý dnešní feminističné komentáre zakinčujú vozvou Vece žen v rusenským Rusi. A hlavne u funkciách, ktoré im tak samo naležať.

Dobrý deň, je piatnice 12. júna 2026 roku, je popy v 8. mosele SMS Priašovského štúdia, kolo mikrofóna je Petr Medviť. Toto je program Korzo. Až do 9. je tak, jak sa vysvedujeme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých nespešuť Svitovom informačnej agentúre i Svitovom médií. Vitajte, kolo sluchania.

Новом британском министром обороны учетверстал Дэн Джарвис, который в функции вочерял Джона Хейлиго, информовал о тем уряд британского премьера на Даунинг-стрит. Тоту информацию принесла агентура AFP и портал Sky News. Джарвис был от 2011 року депутатом парламенту за округ Барнсли-Норт и в роках 2018-2022 был председом регионального самосправа графства South Yorkshire. Keď po voborách v roce 2024 nastúpila ku vlastiam Laboristická partia, Jarvis stal državným sekretárom pro bezpeku na ministerstve vnútrišných správ. Túto funkciu mal až do svojho vymenovania na pozíciu ministra obrany. V rokách 1997 až 2011 slúžil jak oficír v britanským Parachute Regiment, počas toho periodu bol tak samo i na misiách v Kosovi, v Sierra Leone, Iraku i Afganistani. Mojou peršo riadou povinnosťou je zabezpečiť bezpeku britanských hraždaní. Vse zrobili toto, čo je potrebné na ochranu našej národnej bezpekovej britanskej premiér Keir Starmer u vohološeniu ku vmenovaniu Jarvisa. Tiši dňa, že môžu vymenovať Dana Jarvisa do funkcií ministra obrany v časi, keď posilňujeme naše ozbrojené sily i sme pod rosnúcimi hrozbami, ktoré musí naša krajina riešiť. Toto laboristická vláda prenosí najväčšie trvalé podnímania koštiv na obranu od času dnej vojny, dodal Starmer. Jarvis si bol predník John Healey, účetvr podal demisiu. Vďaka sporám o vojenské košta Starmerovi alebo Starmera kritiku, že nedokázal zabezpečiť sredstva potrebné na obranu krajiny. Británske ministerstvo obrany i financí už mesiaci vedú prehovor o podnímaniu vojenských vetrat. Toto diskúzie, ktoré sa vlečú, už zapričinili opiznenia plánu investícií do obrany. Toto mať stanovetý, jak bude sledujúci dekáde financovať sa nové vybavenia i oborná infraštruktúra, a to na osnovi revízii britanských vojenských kapacít z júna minulšieho roku. Zatrmania toho celého procesu ostro kritikuje britanskej obronnej promysel, ktorý tvrdí, že nemôže investovať do dlhodobých programov na garantovanie bezpeky krajín v časi geopolitičnej nestabilnosti, takže i obranný promysel bochotil od britanskej vlády dajak garancii, vďaka ktorým bol mich začatý vorobu.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Iránu Četver informoval, že doteper neprešol ku finálnomu riešeniu odnosno mírneho dohovoru s Washingtonom. Toto vo slovo Teheránu prešli po tým, jak americký prezident Donald Trump ohlasil dosiahnenia super dohovoru o zakončení vojny na Blízkym východe s Iránom, informuje o tým agentúra AFP. Irán zatiaľ neprešol ku definitívnomu zaklúčeniu odnosno toho dohovoru v ohlasov hovorce ministerstva zahraničných diel v Teheráne Esmail Bakai. Trump predtom u Četver na briefingu v oválnym kabineti Bielého domu ohlasil dosiahnenia mírneho dohovoru s Iránom, ktorým by sa skončila vojna na Blízkom východe i obnovil šefný transport strategickým hormuzským prolivy. Jednočasno avizoval, že po dokončeniu potrebných dokumentov by k podpisaniu toho dohovoru mohlo prejsť už počas víkendu, a to dnes v Európe. Z americkou stranou by sa na podpisy dohovoru bral účasť viceprezident Spojených štátov J.D. Vance. Polooficiálna iránska prezagentúra Fars informovala, že Teherán dohovor pravdopodobno schváliť, choc oficiálno stanovisko zatiaľ nedal dodávať Reuters. Podľa Trumpa s dohovorom bol zhodný i vrchovný iránsky vož ajatolách Močtaba Chamenei. Takže Bosia to dohovor po jeho zhodi mých reálno 5 pesatých.

Nemecké ozbrojené sily Bundeswehr budú ďalší rok predĺžovať účasti na dvoch medzinárodných misiách na Balkáne, hovorí o tom Četver. Večer nemecký parlament Bundestag informuje o tom agentúra DPA. Bundestag bol zhodný s predĺžením mandátu pro misiu KFOR pod vedením Severoatlantickej aliancie v Kosovi a misiu EUFOR Altea pod vedením Európskej únie v Bosni i Hercegovini. Misia v Kosovi, ktorá aktuálne vstúpila už do svojho 27. roku, je najdlhšie trvajúcou zahraničnou operáciou nemeckej armii. Maximálna koľkosť nasadzených vojakov zostáva nezmenená na úrovni 400 ľudí. Zadaťou misie je zabezpečovať stabilitu v krajine, kde i ďalšie trvať napiatia medzi albánskou i srbskou komunitou, píše agentúra DPA. Misia Európskej únie v Bosni a Hercegovini, pro ktorú je vydelených do 50 nemeckých vojakov, má za cieľ monitorovať dotrimovanie Daytonského mierneho dohovoru. To dohovor, ktorého posrednikom boli Spojené štáty, zakinčil u 1995 roci medzietničnú hraždanskú vojnu v Bosni. Jak známe, keďže to bola jedna z tých vojen, ktoré počali v rámkach rozpadu Jugoslávii. A v tej Bosni a Hercegovine, dúfam, že to bola jedna z tých takých najbrutálnejších, najkrvavejších

V Európskej únii počali od piatnici pivnoči platiti značno strojiš azylové pravila. Ich cíľom je umožniti skoriš azylové proces a dosledniš deportácii, prečom o tie reformy sa jednalo dlho roka. Informuje o tým agentúra DPA. Nové pravila majú jednočasno zabronety tomu, že by žiadateli o azyl peresúvali sa v rámkach Európskej únie, napríklad z Grécie alebo Itálie do Nemecka. To tá tzv. Sekundárna migrácia zapričinovala po celý rok konfliktu medzi členskými krajinami, píše nemecká agentúra. Pokiaľ deržava na vonkašných hraniciach čuli sa s veľkým množstvom bežencov sám, krajiny jak Nemecko i Francia trvali na pravilách o tým, kde majú prednáležatý. Toto stanovujú, že za azylový proces je vse odpovedná tota krajina Európskej únie, v ktorej bol žiadateľ o azyl prvý raz zaregistrované Itália alebo Grécia, ale v mnohých prípadách nechotili vzatí nazad migranti, ktorí už prišli ďalšie do Nemecka alebo do Francii. Na dosiahnenie kompromisu i odlehšania držav na vonkašných hraniciach Unii zaprovádzať sa obša európska azylová systéma, tzv. Mechanizm solidarnosti. Krajina v Európskej únii s mimoriadno vysokým číslom prechodiačok migranti majú pomoci finančné dotácii, dar alebo prevziatia samých žiadateľov o azyl. Eurokomisár pro migráciu Magnus Brunner prenahodí zdobotia platnosti toho novej azylovej systému. Poviem, že to tá systéma obša európska azylová systéma posilňuje dôveru medzi členskými državami i dávať Európy väčšiu kontrolu. DPA prepomína, že napríklad Nemecko nemusieť do už v jednaného fondu solidarnosti pro prochodiače k niečím pomáhať. Do úvahy sa mu rachuje vysoká kľko žiadateľov o azyl, za ktorých mali boty napred odpovedno inšie krajiny. Medži tým ale prešli termín na ich znovu zjaťa i za to muselo Nemecko odpovedno za mnoho z tých procesov prevzatý. Tak si tak podobná situácia je i u Francii. Azylová systéma má odlehšatý i tzv. Hraničný proces, tým vlastne uskoreným procesom s maximálnym trvaním 12 týždňov majú toto operatívne hlavné ľudia s nízkou šancou na zdobytie azylu. Počas toho periodu musieť rachovať s tým, že nebudú hodno opustiť špeciálne centra, ktoré boli zriadené predovšetkom členskými krajinami na vonkašných hraniciach Európskej únie, takže celý tot proces bol mal byť strohýšej a mal by zavesti takú zvedce toho poriadku v rámkach migračnej politiky v Európskej únii.

Spojené štáty učetver dali na svoj sankčný spisok kubanskú državnú ropnú kompaniu Kupet. Americký minister zahraničných diel Marco Rubio obvinil kubanské vedenie, že zneužívať energetické džerela ostrova na vlastnej chosen za to, že žiteli majú nedostatok paliva i v opadku elektrika. Informovala o tom agentúra Reuters. Rubio, ktorý má kubanské pochodzenia i náležiť ku kritikám vláda v Havani, u vohološeniu poviu, že kubanské predstaviteľi namiesto investícií do infraštruktúry dávajú energetičné žerela pro armiu, informačnú službu i represívna toto častka državy. Podľa šéfa americkej diplomácii kubanské úriady čas dostupnej energii prodávajú na sekundárnym rynku a predeľovanie energii ich osnovať jak instrument offshore kontroly. Kompania Union Cuba Petroleum je kubanská državná ropná kompania odpovedná za zdobovania rop i spracovania distribúcií ropných produktív i chod sieti benzínových pomp na ostrovi. Jej zapísanie na sankčný spisok značí zamroženie prepadných aktív kompanii v Spojených štátoch. Americké hráždan i firm majú jednočasný zákaz robiť biznis s tou kompaniou, inšak im tak samo hrozia sankcií. Jak známe, odnosy medzi Washingtonom i Havanou od januára sú značno hiršie. Spojené štáty podľa kubanskej strany faktično zaprovadili ropné embargo proti ostrovu, prejali nové sankcie proti kubanských firm i predstaviteľov a obvinili bolšieho prezidenta Raula Castra v poviazaní s prepadom z 1996 roku. Americký prezident Donald Trump považuje Kubu, ktorá je len 150 km od pobrežia Floridy, za mimoriadne ohrozenia pre národnú bezpeku Spojených štátov i povtoriano pohrozil, že Spojené štáty nad Kubou pereberú kontrolu.

0: Agnes.
1: Konzervatívna kandidátka Keiko Fujimori v sredu pízno večer miestneho času znova dostala sa do tísneho väzenia po nedelnejším druhým kole prezidentského voboru v Peru, keď jej náskok pred ľavicovým protikandidátom Robertom Sanchezom zabezpečili holovno holos zo zahraničia. Podľa Národného úriadu pro voborčí proces má Fujimori na svojom konti 50,002% holosy, Sanchez 49,998%. Rozdiel má predstavľovať prebozno 650 holosiv. Píše o tým agentúra Reuters. Zrachovaných je 98,21% voborčích okruhy, už to predstavuje okolo 18 miliónov holosiv. Voborčá komisia musí ešte probadať rezultáty z 1,76% okruhy, kde boli podané dajaká skarha ide o približno 400 tisíc holosiv, už to môže celý proces prodlžiť o dakýľko týždňov. Väčšina sporných holosiv pochodíte z metropolitnej oblasti Lima, ktorá je tradičnou baštou kandidátka Fujimori Sanchez, ktorý v ponedeľok dostal sa do väzenia vďaka mycne podpory SEL. V sredu pretvrdil retoriku i požiadal o stretnutie s medzinárodnými pozorovateľmi pro čudné, nezvyčajné i sporné dianie počas rachovania. Pred centrálou Národnej voborčej komisii sa zašli dakotr pretrimovateľi Sancheza, no policia ich rozohnala. Fujimori sa do druhého kola prezidentského voboru dostala už četvrtý raz po sobe. Poslední dva tak prezidentské zmáhania prohrala len o málo procenta v 2021 roci. Jej premih Pedro Castillo prebližno o 45 tisíc holosami. Sanchez, ktorý v Castillovi vládi dievek minister zahraničného obchodu i turističného ruchu, v kampanii prezentoval sa jak jeho političný následnik, nosil jednakej koubojskej kalap a na perše rezultáte čekal pred viaznicou. De nachodecia Castillo odsúdené na 11 rokov areštu za puč i velezradu. Očakovalo sa, že vobor zakinčať v Peru rok političnej nestability, počas ktorých tam bolo dakýľko prezidenti odklekaných, obvinených alebo uviaznených. Nový prezident bude už 9. holovou država za posledných 10 rokov. Takže dáš to vece, jak Rick. Má každý kandidát, keď to vezmeme jak nejaké seredne číslo. Što je dosť pravda. Bars, málo. A samozrejme, že taká situácia nemôže nejakým spôsobom pomáhať k tomu, že by bola nejaká političná stabilita v rámkach Peru.

Pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo nenapadne. Opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú.

Modlím sa za deň, keď sa vtáky opäť vrátia k nám. Vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.

Vláda Slovenii na svojim četvrhovým zasídaniu prejala uznesenie o zrušení dočasných kontrol na vnútrišných šengenských hraniciach s Chorvátiou i Maďarskom, informovalo ministerstvo vnútrišných správ. Kontroly, ktoré mali byť dočasné, zaprovadila Slovenia v oktobri 2023 roku i nedávno boli prodloužené o 6 mesiacov do 21. decembra. Boli reakciou na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu na Blízkom východe po atáci palestinských militantív na Izrael i zväčšenú hrozbu terorističných atak, jak i na zaprovadenie kontrol z boku Itálii, ktorá tak zrobila z jednakých príčin. I italijská vláda nedávno porušila prodloužené kontroly. Ministerstvo vnútrišných správ informovalo, že namiesto hraničných kontrol budú policajti osnovať na državných hranici inšiu formu kontroly. Zrušenie kontrol jednočasno zlepšiť transport na tých drahách, ktoré sú bars preťažené i bez kontrol, pojasné rezort. Riešenia Ljubljana prechodať po tým, ak Európska komisia vozvala 9 krajín šengenského prostoru, ktoré zaprovadili dočasné hraničné kontroly, vključno Slovenii i susedí v Itálii a Austrii.

že ho postupne toto kontroly zrušili k stvoreniu úsloví pro postupné rušenia kontrol na vnútrišných šengenských hraniciach. Pomôže i nový pakt o migrácii i azyli, o ktorým už sme dnes vysidovali. Rezor vnútrišných správ Ljubljani ale jednočasno informoval, že propozícia zákona na implementáciu paktu v Slovenii nebude prijatá do toho termínu, bo popredná vláda nezrobila dostať dopredu odnosno materiál, podklad, ako treba to vládi dokázali nejakým spôsobom zabezpečiť.

Maďarská zahraničná politika znova stala vedomou i proaktívnou v Európe, konštatovala to na četverhovým zasedaniu parlamentného komitetu pro zahraničné diela šéfka maďarskej diplomácii Anita Orbán, ktorá potvrdila, že Maďarsko zorganizuje summit vo Vyšehradskej grupe V4 s odklikaním sa na server telex.hu. O tým informuje agentúra TASR. Fundamentom suverénnej maďarskej zahraničnej politiky je podľa slov Orbánovoj to, že by Maďarsko bolo konštruktívnym členom sojuzníctva alebo tých nejakých obšestv, ktorých je členom. Maďarsko za to aktívno zaučať sa i do V4, ktorá bola počas poprednej vlády oslablená, keďže poprednia vláda Viktora Orbána nachodila štoraz menšie spoločnej obšej bisid s vládami, ktoré naležia do inšoch partijných roden v rámkach grupy, predovšetkom s Polšou, potom, jak sa tam ku vlastiam dostala hraždanská koalícia Donalda Tuska, povila maďarská ministerka Orbán, Anita Orbán. Prekalibrovali sme maďarsko-poľské odnosy, napovila ministerka s odkazom na peršu zahraničnú puť premiéra Petra Maďara, ktorá veľa jak raz do Varšavy. Ministerka zahraničných diel dodala, že varšavská puť povede igu tomu, že Maďarsko zorganizuje summit grupy V4. Premiér Českej republiky, Maďarska, Polši, Slovakii poslední raz stretli sa v Praze 27. februára 2024. roku u Bars, taký náprúžení atmosféry Orbána i jeho slovackého kolegu Roberta Fica očakovali v českej stolici protestujúci. Ja ráda je, že 23. júna môžu v Budapešti privítať slovackého, českého i poľského premiéra i v jednom môžeme zorganizovať striču oživlenej Vyšehradskej grupe v ohlase Maďar 29. mája na spoločnej preskonferencii v Bruseli s predsedateľkou Európskej komisie Ursula von der Leyen. Podľa servera 24.hu premiér Učetver ohlasil, že summit V4 odbude sa v meste Gödöllő, 36 km severovochodno od Budapešti, za účasti slovackého premiéra Roberta Fica, českého premiéra Andreja Babiša i poľského premiéra Donalda Tuska. Maďar dodal, že konzultácii V4 pred summitami Európskej únii znova stanúť regulárnom, a to značiť obhovoriať tému, ktoré pak budú i v rámkach summitu a môže prejdúť ku nejakým obším pozíciám, ktoré pak to tá grupa by mohla dovieť na boronety v rámkach tých spomenaných summitov. No, uvedeme, či toto námaha budú úspešné a chci sa obnoviť takáto tisnejšia spolupráca tých srednoeurópskych krajín.

Kreml učetver informoval, že nemaje obavo z novih sankcij Evropskoj uniji, cilanih proti rosijskih bank. Podle Moskve banka se naučili fungovati i napreg sankcijam, a nebronilo im to ani dosahovati zisk, informuje agentura Reuters. Evropska unija zaproponovala nové paklek sankcií proti Rosii za inváziu na Ukrajinu, prečím krok sa zameriavajú na bank i kryptovalutové siti. Cieľom je oslabať finančnú systém Ukrajiny. Sankcií sa na náš najväčšie bank odnosiať už dlho, to je ale neborone dosiahovať veľk zisk, rozvíjať i utremovať absolútnu stabilitu v ohlose. Na briefingu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov reagoval tak na voprosy, bude bankový sektor spôsobnej zvládnutý novo obmedženia. Peskov vkázal na voslov prezidenta Putina zo sred, že celková ekonomičná situácia je pod kontrolou. Toto samé môž povisť i o bankovým sektori. Naša centrálna banka, o tým už vece raz vysvetovala situáciu, bar s pozornosť sleduje i prenemať potrebný krok na utremanie stability, poviu Peskov. Sankcii vosok, toto procent na požičku i tak samo košt na vojnu na Ukrajine negatívno ovplyvnili vokon kondíciu rosejskej ekonomiky v sume približne 2,6 bilióna eur. V prvom kvartáli toho roku došlo k 0,3% zniženiu, čo predstavuje prvé kvartálne zniženie od 2023 roku, prepovedať agentúra Reuters. No a toto prognóza ekonomičná nesúť ani zdaleka tak optimistično.

0: Jest pětnice, 12. junie 2026 roku. A na noviny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Najbližší víkend Medželebirči stanúčia centrom rusínskeho žitia na Slovácii. Rusínska obroda vo spolupráci so Švitovým kongresom Rusíniu i inčuma partnerami prosiať na čivo narodné švatkovania Dňa Rusíniu v Slovácii v jedno s 35. ričničom osnovania Švitového kongresu Rusíniu. Program Švatkuvaň začne šahne s večerom bešidom s účastníkami prvšieho kongresu v 1991 roči. V sobotu odpúdejšia konferencia prišvačej na historii i perspektívam rusínskeho ruchu a popoudným istom projde krojová procesia. Artističný gala program odpúdejšia v místnom amfiteatri. Švatkovania završať sa v nedelu božeskom liturgijom i zasedaniom Švitovej rady Ruseniu. Organizátori prosiať všetkých Ruseniu i ľubiteľov rusínskej kultúry do spilného švatkovania. Vstupné na podíji darmo. V rámkach programu Interreg Polšča Slovácia 2021-2027 zrealizuje sa ďalšia polsko-slovacká iniciatíva napravlená na ochoronu karpatskoj bioryžnoridnosti. Partnerom projektu z polskoj strany sú Državné lisa na tisnictvo Voša a zo Slovackoj Nacionálny lisový centr i Lisa Slovacko Respubliko Državné podpriemstvo. Hovorným založením iniciatívy BioBridge PLSK Zelený míst ochorona lisovej bioryžnoridnosti karpatského pohraniča je stratovanie i odbudova najbarže zahoruženoch i rydkých derev v lisách nízkoho beskydu, osobliwo tisa i jaliči. Zavďak unijnom zredkam do lisi utrafit až 10 tisačiv nových sadžinok a najčinnejšie stanoviska zahoruženoch derev budú zahorožena. Okrem toho naukovči zbadajú DNA derev, žeby v budúčom vobrati najmicnejšie odmina a tiež schosnujú termálne drono, laserové skanovanie i satelitárne znimko do skorej očina zdorovla derev i borbo so škidnikami. V rámkach projektu po oboch stranách hraničí vzniknúť prírodničo edukacijno stežko budú zorganizované varštato i švato dentisa. Do finansovania z Európskeho fondu regionálneho rozvitku do ponad 1,1 milióna eur. Projekt potrvá do kinča maja 2028 roka. Jakýsi čas tomu informovali sme o plánach osnovania muzeju prvšej švitovej vojny v Korličach. V lutom februári toho roka podčas Európskeho forumu spadkovina prvšej švitovej vojny bol podpísaný list podpory dla osnovania rečeného muzeju. Od toho času správa sa rozvinula. Jak informoval počiatkom toho týždňa burgomajster Gorlic Rafał Kukla v Ministerstve kultúry i nacionálnej spadkoviny odbyla sa stretnutie s ministrom v tej správe. Bolo na nej predstavené založenie projektu Muzeju Schydneho frontu prvej švitovej vojny a bešidovano o možnostiach odkrytia muzeju i formułach jeho vedenia. Pripomíname, že nečivo dva týždne v četver 25. čerunča junia v Državnom etnografičnom muzeju v Varšavi projde vňatková striča, bešida, že to kava bude aktuálneho stanu, kultúru i jazyka Lemkiu. Bude ona reflexiom nad dedoviznom i súčasnom prisutnistiu Lemky u Ruseniu v európejskej kultúri. V Pešiti vozmúť účast Oksana Graban-Michtaňská, Natalia Mavecká-Novák, Lidia Stefanovská, Jurij Starinský i Michal Šumko. Podiu povede doktor habilitovaný Piotr Šmajevský. Účast v debati je bezplatná. Treba len pobrati darmovú bileto dostupno na internetovom sajti muzeju. Tom, ktorý ešte nevedeli vstavu formu prisutnosti štuka Lemky u karpatskeho Ruseniu, pripomíname, že bude ona vkazovaná v Varšavi ešte len do kinča toho mišača.
1: To byly noviny Radia Lem FM.

чекай, чепакай, мось. Ходи додому, бери.

0: Tak, toto bol pre Hanibal Sável.
1: U nás na Rusnákoch šahvarí tí Bašável.
2: Tak.
1: No.
2: Na zdravie.
0: Na zdravie.

0: jest pětnice, 12. juní 2026 roku. A na noviny Radia Lem FM prosit Olena Stefanovská. Najbližší víkend Medžilebirči stanú sa centrom rusínskeho života na Slovácii. Rusínska obroda vo spolupráci so Švitovým kongresom Rusíniu i inšimi partnerami prosiať na celonárodné švatkovanie Dňa Rusíniu v Slovácii v jedno s 35. ročníkom osnovania Švitového kongresu Rusíniu. Program Švatkuvaň začne šahne s večerom bešidom s účastníkami prvšieho kongresu v 1991 roči. V sobotu odpúdejšia konferencia prišvačej na historii i perspektívam rusínskeho ruchu a popoludným místom projde krojová procesia. Artističný kala program odpúdejšia v místnom amfiteatri. Švatkovania završať sa v nedelu Božeskom liturgijom i zasedaniom Švitovej rady Ruseniu. Organizátori prosia všetkých Ruseniu i ľubiteľov rusínskej kultúry do spoločného švatkovania. Vstupné na podii darmo. V rámkach programu Interreg Polska-Slovácia 2021-2027 zrealizuje sa ďalšia polsko-slovácka iniciatíva napravená na ochranu karpatskej bioryžnorodnosti. Partnerom projektu z polskej strany sú Državné lisy Nadlesníctvo Voša a zo slovenskej Nacionálny lisový centr i Lisy Slovenskej republiky Državné podpriemstvo. Hlavným založením iniciatívy BioBridge PLSK Zelený míst ochrana lisovej bioryžnorodnosti karpatského pohraničia je stratovanie i odbudova najbarže zahoruženoch i rydkých derev v lisách nízkoho beskydu, osobľivo tisa i jaličí. Zavďako unijnom sredkám do lisy utrafit až 10 tisačiu novoch sadžinok a najčinnejšie stanoviska zahoruženoch derev budú zahorožená. Okrem toho, naukovci zbadajú DNA derev, žeby v budúčom vobrati najmicnejšie odmina a tiež schosnujú termálne drony, laserové skanovanie i satelitárne znimko do skorej očina zdorovla derev i borba so škybnikami. V rámkach projektu po oboch stranách hraničí vzniknú prírodničo-edukacijná stežka, budú zorganizované warštáty i švato dentisa. Do financovania z Európskeho fondu regionálneho rozvitku do ponad 1,1 milióna eur. Projekt potrvá do kinča maja 2028 roka. Jakýsi čas tomu informovali sme o plánach osnovania muzeju prvšej švitovej vojny v Korličach. V lotom februári toho roka podčas Európskeho forumu spadkovina prvšej švitovej vojny bol podpísaný list podpory dla osnovania rečeného muzeju. Od toho času správa sa rozvinula. Jak informoval počiatkom toho týždňa burgomajster Gorlic Rafał Kukla v Ministerstve kultúry i nacionálnej spadkoviny odbyla sa stretnutie s ministrom v tej správe. Bolo na nej predstavené založenie projektu Muzeju Schytného frontu prvej svetovej vojny a bešidovano o možlivostiach odkrytia muzeju i formulách jeho vedenia. Pripomíname, že nečivo dva týždni v četver 25. čerunča junia v Državnom etnografičnom muzeju v Varšavi projde vňatková striča bešida, što tokava bude aktuálneho stanu, kultúru i jazyka Lemkiu. Bude ona reflexiom nad dedoviznom i súčasnom prisutnistiu Lemky u Ruseniu v európejskej kultúri. V Pešiti vozmúť účast Oksana Graban-Michtajnská, Natalia Malecká-Novák, Lidia Stefanovská, Jurij Starinský i Michal Šumko. Podiel povede doktor habilitovaný Piotr Majevský. Účast v debati je bezplatná. Treba len pobrati darmovú bileto dostupno na internetovom sajti muzeju. Tom, ktorý ešte nevedeli vstavu formu prisutnosti štuka Lemky u karpatskeho Ruseniu, pripomíname, že bude ona vkazovaná v Varšavi ešte len do kinča toho mišača.
1: To byly noviny Radia Lem FM.

перепокаймось. Ходи додому, пора.

0: Kaleidoskop.
1: Muzej rusenskoj kultúry, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dana do poludne až do 3. dana popoludne. Muzej rusenskoj kultúry rehtuje v dňach 6. i 7. júla ikonopisecký kurz prodity uvici 7 až 14 rokov pod vedením Adriána Cenkerovoj. Pokiaľ by ste chotili prihlásiť svoje deti na kurz, môžete tak zrobiť na e-mailovej adrese timotej.fedor@snm.sk. Dnes 8. júna v Priašovi v jedálni internátu Priašovskej univerzity na ulici 17. novembra odbude sa sviatočné odkrytie 14. ročníka Medzinárodnej letnej školy rusenského jazyka i kultúry Studium Carpatorum Tenorum. Pôjde začínať o 6. večer. U vytrok 9. júna sa vy budete hodné na druhým programe verejnoprávnej televízii posmotretý blog rusenského veselania Dobrý deň Patria o 8. deň ráno i 5 minúti. Pide publicističná relácia zo života rusenskoj národnostnej menšiny žijúče na Slovákii pod názvom Rusenskej magazén. Po ní rusenské vedania programu od Džerela počínať o piv 9. Teatr Alexandra Duchnoviča v Priašovi vás v sredu 1. júna o 7. večer pozovať na svoju malú scénu, kde bude môž vidieť monodramu pod názvou O škodlivosti tabaku. Z kapčania jednoaktovka Čechová pod názvou O škodlivosti tabaku s jeho rannýma humoreskami podaje tragikomičnú bojazlivú spoviť Kuriačoho spasí Ivana Ivanoviča Ňuchina, kolis snejúčoho o veľkých dílach a dnes nešťastného boja huza, typičného chlopa pod papučou, snejúčoho o oslobodeniu spod nadvlády svojej despotičnej ženy, ale k tomu môže pomôcť len čudo. Do našeho teatru môžete totoždeniť v piatnicu 12. júna 8. večer na malej scéne. Bude môž vidieť piesu Što sa stalo so ženou. Teatr totoždeň ide i do regióniu u četver 11. júna v kultúrnym domi v Starej Ľubovni predstaviť sa o 6. večer s komédiou Faraón a v nedeľu 14. júna v kultúrnym domi v Rakivčiku o 4. popoludne bude môž vidieť komédiu Rukoven na Hončarivci. Okrúhly stôl Rusinov Slováky v jednej s ansambľom Ruténia i občanským združením Ruténika organizujú v piatnicu 12. maja v Bratislavi sviatkovania Dňa Rusinov Slováky. Vostupatý bude Ruténia, Ruteniačík bude ich beseda s producentom filmu Potopa a mnoho dalšieho. Podiel odbude sa v Bratislavským ľaľkovým teatri i počne o 6. večer. Od 12. do 14. júna Rusenská obroda na Slovensku i Svetový kongres Ruseniev zaprošajú na sviatkovania Dňa Ruseniev Slovákii i 35. ričnicu osnovania Svetového kongresu Ruseniev do Medžilaborec. Celý program môžete nájsť na facebookovom sajte Rusenskoj obroda. V četver 11. júna u výstavných prostorách Pidukľanského osvietneho centra u Svedneku odbude sa sviatočná prezentácia knihy na Dričňanské svadby v roci 1966, ktorej autorom je Ivan Čižmár. Prezentácia počne o 4. popoludne. V piatnicu 12. júna môžete ísť do teatru Poprad v Popradi na teatrálnu inscenáciu pod názvom Dare Pasteria, fragment zo života episkopa Pavla Petra Gojdiča. Piesa je roblená podľa románu Vincenta Šikule i hlavnú roľ hraje aktor teatru Alexandra Duchnoviča Evgenij Lebezňuk. Už teprve zvertame vašu úvahu, že v dňach 10. až 12. júla odbude sa v Malým Lepneku jubilejná 15. rusenská vatra. Bližší program toho folklórneho festivalu vám preneseme v ďalších vydaniach kultúrneho kaleidoskopu. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje vyčítavu Petro Medviď.

0: Historyczny kalendarz.
1: 13 júna 1916 roku v Šambroni narodil sa Michal Kopčak. Skončil učiteľskú semináriu v Prešove, filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, učil na školách v Bajerivciach, Snakovi, Ďačovi, Becherovi, v Bardejovi, bol sekretárom okresného výboru Slovackého národného frontu, potom robil u Prešove, bol i vedúcim oddelenia kultúry na krajským národným výbore v Prešove. Učil na pravoslavnej fakulte Pizniše, bol direktorom gymnázie v Lepanách, potom v Sabinovi, nakoniec žil u Bratislavy. 23. júna 1896 roku narodil sa v Peterburzi Petro Miloslavskej, muzikant, chormajster, dirigent i pedagog. Zakončil reálne učilišťa v Peterburzi i jednočasnú školu chorového spivu i dirigovania Archangelského. U 1933 roci na zaprošenia muzikálneho obšestva Bojan pereselil sa do Užhoroda, kde robil učiteľa, vyv spievackej chor učiteľi Užhorodského obšestva. Rozrobil program rozvedku chorového umenia v kraju. Bol jednom z osnovateľov Zakarpatského ansambľa písni i tanca, ktorý sa písnišo transformoval na državný Zakarpatský národný ansambel. Bol autorom mnohých folklórnych i muzikonaučných diel, zostavil zbornej karusenských národných spívanok v mer 12. apríla 1954 roku v Užhorodi. 26. júna 1921 roku v seli Malá Kopaňa na Podkarpatiu narodil sa Johann Semedi, cerkovný hierarcha i episkop Mukačovskoj grekokatolickoj eparchii, Rusen až do svojej smrti. Zakončil Chusku gymnáziu i ďalšie pišol študovať do Užhorodskej bohoslovskej akadémii. V oseni 1944 roku stal dobrovoľníkom Čechoslovackej armii. Pak bol demobilizovaný i u 1947 roci zakončil bohoslovské štúdie, koli bol i rukopoložený episkopom Teodorom Romžom na Siešťaneka. Stal prefektom seminárii i pedagogom na akadémii, jednočasno bol i notariusom eparchii. Od 1949 roku po likvidácii grekokatolickej cerkve v sovietskej Ukrajine až do 1987 roku robil u svitských profesiách. Rukopoložené na episkopa bol tajeno v 1978 roci episkopom Alexandrom Chyrom. O rik pízniše bol preznačený eparchom Mukačovskoj grekokatolickej eparchii. To všetko dialo sa v ilegaliti. U 1991 roci dostal papské potvrdenia, že je eparchiálnym episkopom. Na penziu odešol u 2002 roci v mer 6. decembra 2008 roku. V júni 1946 roku prezídia Verchovného sovietu Ukrajiny 50. selám zmenila historičná názv na ukrajinskom. To bol veľký i negatívny krok pro toponímiu Podkarpaťa. Neboli to poslední zmien. Podkarpatské selá meniali názvu i v rokach 1960, 62, 67 i 75. V líti 1990 až 1992 roku selám, kde žila väčšina maďarských žiteľov, boli navrhnuté historičné názvy. Historičný kalendár Rádia Rusen FM prehotovuje vyčítal Petro Medviď.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rosyjskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Od końca XIX stulecia praktycznie aż do II światowej wojny i z rosyjskich terytorii, które należały przedtem Austro-Ugorskiej imperii, pak Czechosłowakii, Polsce i dalszym krajinám odchodilo mnoho ľudí za robotou do Ameriky, żeby zarobić dajakej peniaz, pak vernutý gazdovatý na vlastním doma. Ale bolo i mnoho takých, ktorí už nevernuli. A jak raz z tých vyrosla v jednom čase mycná karpatorusenská diaspora, ktorej potom k v Americe žijú do dnes. Tuta diaspora dala nám tak samo mnoho voznačných osobností, ktoré zapisali sa do rusenskej histórii. Medzi nimi jej Andrej Šabak, pravoslavný sviaščenek, aktivista, novinár i filantrop posered karpatorusenských imigrantov z Podkarpatia i Priaševščiny v Spojených štátach Ameriky. Narodil sa Andrej Šabak 2. januára 1915 roku v Monanzi v Spojených štátach Ameriky rusenským imigrantom. Po prvej svetovej vojni prešiel do starého kraju svojich rodičov. Maturoval na ruskej gymnázii v Sobranciach, ten z teritoria Slovákii. Šabak v starým kraju dial v rámkach rusenského ruchu na Priaševščine i na Podkarpatskej Rusi. Bol členom občestva Aleksandra Duchnoviča, organizátorom rusenských bibliotek i čitaleň, a tak samo i dní v ruskej kultúre, ktoré boli populárne v medzivojnovým periódi v rusenským sredovesku. U 1935 roci vernul do Spojených štátov Ameriky, kde absolvoval štúdii na karpatorusky duchovní seminári troch sviatetelí u Bridgeporti. Bol rukopoložený na sviaščenika u 1944 roci i slúžil na pravoslavných parochiách v štátach Pensylvánia, Illinois, New York, Ohio i Florida. V 1965 roci Andrej Šabak absolvoval filozofičnú fakultu na Floridskej atlantičnej univerzite, kde študoval históriu i magisterskú robotu mal na tému Aleksandr Kerenskej i Perša rosejská revolúcia. Bol peršom redaktorom gazet Karpatoruskej pravoslavnej cerkve v Spojených štátach Ameriky Church Messenger, cerkovnej vysnik. Tak samo bol redaktorom týždenníka The East, Vostok, i almanachu Karpatorašan Kalendár, Karpatoruskej kalendár. V jedno i svojima synami Konstantinom i Andriom osnoval u 1980 roci fundáciu Karpatorašan Ethnic Research Center USA, Karpatoruskej etničnej dosiednej center v Spojených štátach Ameriky. Andrej Šabak badal históriu karpatorusenských jeparchií Mukačovskoj, Priaševskoj, Hajdudorokskoj, Krežovackoj i Americkoj. Bol i autorom biografičného slovaria sviaščenekiv u jeparchiách. Okrem inčoho bol to polyglot, okrem rusenského znav i rosejskej, anglickej, slováckej, českej, nemeckej, maďarskej i poľskej jazyk, što mu polehšalo robotu medzi imigrantami i srednoj i vochodnej Európe v Americi. Mer Andrej Šabak 4. júna 1988 roku u Fairmonti v Spojených štátach Ameriky. Reláciu naša celebrita prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.
0: Naše celebrity.

Náš národ na emigrácii vystavil mnoho a mnoho takých domov, klubov, veličesných s ohromným objemom cerkvej. No on tam negazda, tam gazda len dejakej duchovnej, dejakej maďaron, dejakej agent, dejakej starej patriot abo dejakej pravoslavnej baťuška, no ne národ. Ma za to šťastlivo, što my postavili takej krásovej center a v tom našom centri gazdove to my sa my. No ale ne za to ja chotil pesaty a za to, jak my proveli dalšie našu hostenu, naše čestovanie našich otcov. Tak v časi toj hostene vstal náš predsedateľ Lemko Sojuza, továreš Stefan Kičura, i prevetal hostej i zložil poďaku našim ženám od imeny oddiela Lemko Sojuza číslo 28 i kultúrneho kružka. On skazal, što tu na emigrácii m, jak i vsi Amerikanci, prevekli smotrety na otca robotnika, jak na človeka, ktorý menšie staracia o vochovania svojich detej, bo on menšie sedeť pre familii, a speciálno takej otec, ktorý seho dňa interesuje sa žiťom nelem svojim i svojej familii, no i žiťom druhých ľudí. Tako otca robotnika tu nazývajú borderom. No koli my vozmeme i rozbereme druhé obowiązky, ktoré otec nese na svojich plečach, to nám pokaže sa sovsim inače. Otec, što bol pokormetý svoju familiu, ťažko pracuje na tot kusok chliba, z neho vsiakej fabrikant kapitalist ťahne posledné selo. Predsedateľ poklekal do slova sledujúcich našich predových členov i členky našich oddielov Lemko Sojuza. Ivana Maľutiča, Jaroslava Kobana, Teodora Hončáreka, doktora Simeona Pža, Annu Smerek, Justinu Žeďak, Anastáziu Hľus, Petra Jedenáka, Olhu Chimiak, Andreja Ridžika, Ignátia Durňaka. A nakoniec náš sekretár Timko Fecica skázal ešte pár teplých slov i prezval hostej ku žertvi na pamiatnik pokynoj Marii Pochna. Bolo sobrano $10 i 11 centov. Si naše besedníky, to robotníky i robotníci, otce i matery. Mene osobenno raduje to, što koli my tak schodeme sa na také naše hostiny i besed, to meže nami vedno veľkú zmenu, vyššie kultúrne odnošenie našich členov odných ku druhom. To je vyššej svedomosti našeho členstva naučila naša organizácia i naša gazeta. Dež i koli vy videli, kde nebuď, v našich zapomohových organizáciách, v parafiách, čtoby tam poklekali hovoriti o čom nebuď na dajakých tam hostenách, banketách abo dajakých čestovaniach prosto robočoho človeka. Ja tišu sa tomu, što naše člen tak prekrasno, tak v korotkých slovách naučili sa hovoriti i predávati svoji mysli publično druhým ľuďam. To už ohromnej úspech našej kultúrnej roboty za čas sušestvovania našej organizácii. A skilko ja znám lično takých, što po dajakoj prečení do svojho času nezaberali publično slova, choď to i ne po svojoj vini. No je spolná nadia, što i oni svobodno vzkažúcia, na to prejde čas na každého, bo cíl našej organizácii to nauka, kultúra i prosvišenie našeho zabitého národa. Naši hosti bavili sa do poznoj hodiny v noči, čoho si to ľuďam nechoče sia lešati svojho háľu, ona jaká si mela, čujete sia v nej, jak by v svojom vlastnom domi. Môže to za to, što ona naša, naležet do nás? Pedpesanej hosť. Perličku Radia Rosena FM prehotovie vyčítal Petro Medviť.

0: za prvšou Čechoslovackou republiku. Podarilo sa to až v roci 1936. Dovtod rusenské študenty mali svoje gymnázii len na Podkarpatskej Rusi. Lemkovena tak samozřejmě svoju rusenskú gymnáziu nemala. V 1930 rokách iniciatívu za odkryťa gymnázii predstavľal Fedor Rojkovič, Sviaščanek v Ľuteni, iniciátor odkúplenia Ruského domu v Priašovi i predseda Ruskoj národnej rady v Priašovi. Keďže sa nepodarilo otvoriť državnú ruskú gymnáziu, prestúpilo sa ku spôsobu otvorenia privátnej gymnázii. Realizáciu projektu vzalo na sebe občestvo ruskoj mládeže na Slovákii. Iniciátorom toho občestva bol Ivan Pieščak i Dionýzij Rojkovič, syn Fedora Rojkoviča. Zámier odkrytej gymnáziu bol sformulovaný u väzvy, ktorá bola nadrukovaná u vtodešných karpatoruských novenkách. Rusene na to reagovali pozitívno i pritrmali toto dielo. Občestvo ruskoj mládeže zorganizovalo prepravný výbor, ktorý sa s pesmami zvernul do všetkých tohdešných rusenských občestv, žeby delegovatý po dvoch členiv. Za predsedu výboru bol zvolený Fedor Rojkovič, sekretáriom stav Ivan Pieščak. Iši 1. decembra v 1935 roci gazeta Ruskoje slovo opublikovala staťu o charakteri budúčej gymnázii. V nich sa písalo, že gymnázia by mohla byť privátna s právom publičnosti, to značiť, že všetky dokumenty, ktoré budú vydané v gymnázii, stanú sa rovnocennými gymnáziám po celej Čechoslovackej republice. 1. marca 1936 roku z iniciatívy spomenaného občestva i Sojuzu ruských učiteľov v Priašovi bol vyhlásený memorandum v 8 organizácií adresovanej predsedovi Čechoslovackej vlády Milanovi Hodžovi v Prazi. Memorandum bol poslaný čerez Pavla Gojdiča ministerstvu škol i národnej osvity i predsedovi vlády. Takú inštitúciu, jak bola gymnázia, mohla vtedy otvoriť len država, okres alebo cerkov. Prepravnej výbor v tým čase poslal svojho predsedu Fedora Rojkoviča i sekretária Ivana Pieščaka ku episkopovi Pavlovi Gojdičovi, že by ho prosili vziatý nad gymnáziou pokroveteľstvo. Episkop s radosťou prejal tú veľkú zadaču i tak dlho očakovaná gymnázia dostala názvu Grekokatolická ruská reálna gymnázia. Z eparchiou bol podpísaný dohovor, na osnovi ktorého sa zaviazuje otvoriť gymnáziu i vziatý nad ňou pokroveteľstvo s tým úsloviom, že nevozme na sebe finančné diela. V písmi prezidentovi Tomášovi Garrigovi Masarykovi okrem inčoho vládeka Gojdič napísal: Neprosíme zlaté hore, lise, nežadáme odpusty, ty nám dani, ani pomič pro ľudej bez robote, nežobreme almužnu. Žádame len toto, čo nám dávať konštitúcia na osnovi prírodného práva, aby rusenské deti v rusenských salách mohli sa učiť po rusenské. Ministerstvo školstva i národnej osvity v Praze nasledno potvrdilo projekt eparchii na osnovanie gymnázií. Na 10. maja bola sklekaná hromada, kde vzali účasť Rusene Priaševština. Účastne vyslúchali písma z ministerstva školstva i národnej osvity o schváleniu odkrytia gymnázií i názv Grekokatolická ruská reálna gymnázia v Priašovi. Tak vynikla Grekokatolická ruská reálna gymnázia, ktorá začala naučania v školským roci 1936-1937. Jazykom naučania stav ruský jazyk. Prvým direktorom gymnázii stal doktor Nikolaj Bobák a od poloviny mája 1945 až do 1953 roku bol direktorom Alexej Farinič. Najväčšie sa zaslúžili na vybudovaniu rusenskej gymnázie episkop Gojdič, advokát Ivan Pieščak, lekár Dionýz Rojkovič i Pavel Dubaj. Nikolaj Bobák Pizniše v 1944 roci, koli vošli z gymnázie perše abiturient, povil: 1936 rík v histórii Karpatského Rusiniu je tak vážny, jak 1862 pro slovácký národ. Dumal tom rík, koli bola zasnovaná perša slovácka i perša rusenská gymnázia na teritórii dnešnej Slovákii. Po tým, što vošla informácia v rusenských novenkách, že venekať rusenská gymnázia v Priašovi prešlo na bankovej rachunok gymnázii v perších dvoch tržňach 200 tisíc korún i v dalších tržňach sa suma zbírok od sponzoriv, rodičiv, inteligencií, živnostnekiv, rolnikiv i sel zväkšila dva raz. Na kincu 1936 roka už bolo v banci 50 tisíc korún. Deržava začala podporovať školu až od 1942 roku už za slovackého štátu. Po rozpade Čechoslovackej republiky u 1939 roci sa gymnázia dostala do nemilosti fašističnej deržavy. Episkop Gojdič dvikla sa perenísť do svojej rezidencii a dalšie dví do arendovaného domu. i nazva školy sa zmenila. Od školského roku 1939-1940 to bola grekokatolická ruská gymnázia. Po vojni škola zas dostala novú názvu štátna ruská gymnázia. V 1953 roci v rámkach reformy čechoslovackého školstva gymnázia pro Rusyniu zanekla. Jej poslední klasy byly prijednané k 11-riční srední školy s naučálnym jazykom slováckým, no ruský jazyk v těch klasách byl zmíněný na ukrajinský. Od 1956 roku byla gymnázia zlučená i s osnovnou školou. Školský rok 1957 až 1958 značil pro školu další transformáciu, keď z ňoj vynikla 3. 11-ričná srednia škola v Priašovi a od roku 1961 to bola srednia obšeosvitná škola. Nakonec od 1969 roku to bola okrema gymnázia Tarasa Ševčenka i s naučálnym jazykom ukrajinským i okrema osnovná škola. Dnes je to znova spojená škola i gymnázia Tarasa Ševčenka i s naučálnym jazykom ukrajinským. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.
1: Pripomínka.
2: A teper mi tuto zahrajte, jak dakoli teta Čokinova spívala.

jednak opowiedzieć o szkole. Tak, chodźmy, wstawaj.

zostali. Voda mocná, obor len rečou rým, budem nakopená, svet spolu s majákmi. O nádeji pre mňa, chcem cítiť tvoje vlny, slané v každej chvíli, chcem tebou moknúť, chcem tvoj nežný príliv, túžim sa ponoriť, tvojho dna sa dotknúť, vábenie sirén.

Blem FM na żywo. Wieczór z radiem Blem FM. Den z radiem Blem FM.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

LEM FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

včera, dnes, zaran. Słuchaj, передавай другим. Lem FM.

Dobrý deň, je piatnice 12. júna 2026 roku, je popy v 8. Oselosom z Priašovského štúdia, kolo mikrofóna je Petro Medviť. Toto je program Korzo. Až do 9. tak, jak sa vysvedujeme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých nespešuť Svitovom informačná agentúra i Svitovom médií. Vítajte, kolo sluchania.

Новым британским министром обороны у четверг стал Дэн Джарвис, который в функции вечеряв Джона Хейлиго. Информовал о том уряд британского премьера на Даунинг-стрит. Тоту информацию принесла агентура AFP и портал Sky News. Джарвис был от 2011 года депутатом парламенту за округ Барнсли-Норт и в роках 2018-2022 был председом региональной самосправы графства Саут-Йоркшир. Keď po voborách v roce 2024 nastúpila k vlastiam Lejbristečná partia, Jarvis stal državným sekretárom pro bezpeku na ministerstve vnútrišných správ. Túto funkciu mal až do svojho vomenovania na pozíciu ministra obrony. V rokách 1997 až 2011 slúžil jak oficír v britanským Parachute Regiment, počas toho periodu bol tak samo i na misiách v Kosovi, v Sierra Leone, Iraku i Afganistani. Mojou peršo riadou povednosťou je zabezpečiť bezpeku britanského hraždania i vse zrobil toto, što je potrebné na ochranu našej národnej bezpekovej britanské premiér Keir Starmer u vohlošeniu gu v menovaniu Jarvisa. Tiši dňa, že môžu vomenovať Dana Jarvisa do funkcií ministra obrony v časi, keď posilňujeme naše ozbrojené sily i sme pod rosnúčima hrozbami, ktoré musí naša krajina riešiť. Toto lejbristečná vláda prenosí najväčšie trvalé podnemania koštiv na obronu od času dnej vojny, dodal Starmer. Jarvis bol predník John Healy, u četvrtok podal demisiu. Vďaka sporám o vojenské košta Starmera kritikoval, že nedokázal zabezpečiť sredstva potrebné na obronu krajina. Británske ministerstvo obrony i financí už mesiaci vedú prehovor o podnímaniu vojenských vetrat. Toto diskúzie, ktoré sa vlečú, už zapričinili opiznenia plánu investícií do obrony. Toto mať stanovety, jak bude sledujúci dekáde financovať sa nové vybavenia i oborná infraštruktúra, a to na osnovi revízii britanských vojenských kapacít z júna minulého roku. Zatrmania toho cieľového procesu ostro kritikuje britanskej obronnej promysel, ktorý tvrdí, že nemôže investovať do dlhodobých programov na garantovanie bezpeky krajín v čase geopolitičnej nestabilnosti, takže i obronný promysel bochotil od britanskej vlády dajak garancii, vďaka kotrom bol mich začatý vorobu.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Iránu Četver informoval, že doteper neprešol ku finálnomu riešeniu odnosno mierneho dohovoru s Washingtonom. Toto vo slovo Teheránu prešli po tým, jak americký prezident Donald Trump ohlasil dosiahnenia super dohovoru o zakončeniu vojny na Blízkym východe s Iránom, informuje o tým agentúra AFP. Irán zatiaľ neprešol ku definitívnomu zaklúčeniu odnosno toho dohovoru v ohlasov hovorce ministerstva zahraničných diel v Teheráne Esmail Bakai. Trump predtým u četver na briefingu v oválnym kabineti Bieleho domu ohlasil dosiahnenia mirného dohovoru s Iránom, ktorým by sa skončila vojna na Blízkom východe i obnovil šefný transport strategickým hormuzským prolivy. Jednočasno avizoval, že po dokončeniu potrebných dokumentov k podpisaniu toho dohovoru mohlo prejsť už počas víkendu, a to dnes v Európe. Za americkou stranou Bessia na podpisy dohovoru na tým podpisy bral účasť viceprezident Spojených štátov J.D. Vance. Polooficiálna iránska prezagentúra Fars informovala, že Teherán dohovor pravdopodobne schváliť, choc oficiálno stanovisko zatiaľ nedal, dodávať Reuters. Podľa Trumpa s dohovorom bol zhodný i vrchovný iránsky vož Ajatolách Močtaba Chamenei. Takže Bosia to dohovor po jeho zhodi mých reálno 5 pesatí.

Nemecké ozbrojené sily Bundeswehr budú ďalší rok predĺžovať účasti na dvoch medzinárodných misiách na Balkáne, hovorí o tom Četver. Večer nemecký parlament Bundestag informuje o tom agentúra DPA. Bundestag bol zhodný s predĺžením mandátu pro misiu KFOR pod vedením Severoatlantickej aliancie v Kosovi a misiu EUFOR Altea pod vedením Európskej únie v Bosni i Hercegovini. Misia v Kosovi, ktorá aktuálne vstúpila už do svojho 27. roku, je najdlhšie trvajúcou zahraničnou operáciou nemeckej armii. Maximálna koľkosť nasadzených vojakov zistávať nezmenená na úrovni 400 ľudí. Záležou misie je zabezpečovať stabilitu v krajine, kde i ďalšie trvať napiatia medzi albánskou i srbskou komunitou, píše agentúra DPA. Misia Európskej únie v Bosni a Hercegovini, pro ktorú je vydelených do 50 nemeckých vojakov, má za cieľ monitorovať dotrimovania Daytonského mírneho dohovoru. To dohovor, ktorého posrednikom boli Spojené štáty, zakinčil u 1995 roci medzietničnú hraždanskú vojnu v Bosni. Jak známe, keďže to bola jedna z tých vojen, ktoré počali v rámkach rozpadu Jugoslávii. A v tej Bosni a Hercegovine dúfam, že to bola jedna z tých takých najbrutálnejších, najkrvavejších

blisko je to možné, že je vôbec niečo. Kde sa to vzalo, prečo je toho toľko? Ako to drží pokope, na čo je to dobré? Ako je to možné? Ako je to možné?

V Európskej únii počali od piatnici pivnoči platiti značno strojiš azilové pravila. Ich cíľom je umožniti skoriš azilový proces a doslednejš deportácii, prečom o tie reformy sa jednalo dlhé roky. Informuje o tom agentúra DPA. Nové pravila majú jednočasno zabroniti tomu, že žiadateli o azyl presúvali sa v rámkach Európskej únii napríklad z Grécie alebo Itálie do Nemecka, to tá tzv. Sekundárna migrácia zapričinovala po celý rok konfliktu medzi členskými krajinami, píše nemecká agentúra. Pokiaľ državy na vonkajších hraniciach čuli sa s veľkým množstvom bežencov sám, krajiny ako Nemecko i Francia trvali na pravilách o tým, kde majú prednáležatý. Toto stanovujú, že za azylový proces je vše odpovedná tota krajina Európskej únii, v ktorej bol žiadateľ o azyl perší raz zaregistrované Itália alebo Grécia, ale v mnohých prípadách nechotili vzatí nazad migranti, ktorí už prišli ďalšie do Nemecka alebo do Francii. Na dosiahnenie kompromisu i odlehšania držav na vonkašných hraniciach Unii zaprovádzať sa obša európska azylová systéma, takzvaný mechanizm solidarnosti. Krajina v Európskej únii s mimoriadno vysokým číslom prechodiačich migranti majú pomoci finančné dotácii, dar alebo prevziatia samých žiadateľov o azyl. Eurokomisár pro migráciu Magnus Brunner prenahodí zdobotia platnosti toho novej azylovej systému, povie, že to tá systéma obša európska azylová systéma posilňuje dôveru medzi členskými državami i dávať Európy väčšiu kontrolu. DPA prepomenať, že napríklad Nemecko nemusieť do už v jednaného fondu solidarnosti pro prochodiačej rík niečím pomáhatý. Do úvahy sa mu rachuje vysoká krko žiadateľov o azyl, za ktorých mali boty na predodpovedno inšie krajiny. Medži tým ale prešli termín na ich znovu vzatia i za to muselo Nemecko odpovednosť za mnoho z tých procesov prevzatý. Tak si tak podobná situácia je i u Francii. Azylová systéma má odlehšatý i tzv. Hraničný proces, tým vlastne uskoreným procesom s maximálnym trvaním 12 týždňov majú toto operatívne hlavné ľudia s nízkou šancou na zdobytie azylu. Počas toho periodu musieť rachovať s tým, že nebudú hodno opustiť špeciálne centra, ktoré boli zriadené predovšetkým členskými krajinami na vonkašných hraniciach Európskej únii, takže celý tot proces bo mal by ty strohýšej a mal by zavesti takú zvece toho poriadku v rámkach migračnej politiky v Európskej únii.

Spojené štáty učetver dali na svoj sankčný spisok kubanskú državnú ropnú kompaniu Kupet. Americký minister zahraničných diel Marco Rubio obvinil kubanské vedenie, že zneužívať energetické džerela ostrova na vlastnej chosen za to, že žiteli majú nedostatok paliva i výpadok elektriky. Informovala o tom agentúra Reuters. Rubio, ktorý má kubanské pochodzenia i náležiť ku kritikám vláda v Havani, u vohološeniu poviu, že kubanské predstaviteľi namiesto investícií do infraštruktúry dávajú energetičné žerela pro armiu, informačnú službu i represívne toto

Znaczno hirsze Spojené štáty podľa kubanskoj strany faktično zaprovadili ropné embargo proti ostrovu, prejali novú sankciu proti kubanských firm i predstaviteľi a obvinili bývšho prezidenta Raula Castra v poviazaniu s prepadom z 1996 roku. Americký prezident Donald Trump považuje Kubu, ktorá je len 150 km od pobrežia Floridy, za mimoriadne ohroženia pre národnú bezpeku Spojených štátov i povtoriano pohrozil, že Spojené štáty nad Kubou preberú kontrolu.

0: Vanessa.
1: Konzervatívna kandidátka Keiko Fujimori v sredu pízno večer miestneho času znova dostala sa do tísneho väzenia po nedelnejším druhým koli prezidentského voboru v Peru, keď jej náskok pred ľavicovým protikandidátom Robertom Sanchezom zabezpečili holovnú holos zo zahraničia. Podľa Národného úriadu pro voborčí proces má Fujimori na svojom konti 50,002% holosy, Sanchez 49,998%. Rozdiel má predstavľovať približne 650 holosov. Píše o tom agentúra Reuters. Zrachovaných je 98,21% voborčích okruhov, čo predstavuje okolo 18 miliónov.

ohlasil. V obočia komisia musí ešte probadať tie rezultáty z 1,76%. Okruhy, kde boli podaná dajaká skarha, ide o približne 400 tisíc hlasov. Už to môže celý proces prodlžiť o takýchto týždňov. Väčšina sporných hlasov pochádza z metropolitnej oblasti Lima, ktorá je tradičnou baštou kandidátka Fujimori Sanchez, ktorý v ponedeľok dostal sa do väzenia vďaka mycnej podpory SEL. V sredu pretvrdil retoriku i požiadal o stretnutie s medzinárodnými pozorovateľmi pro čudné, nezvyčajné i sporné dianie počas rachovania. Pred centrálou národnej voľbovej komisie sa zašli dakotr pretrimovateľi Sancheza, no policia ich rozohnala. Fujimori sa do druhého kola prezidentského voľby dostala už četvrtý raz po sobe. Poslední dva tak prezidentské zmáhania prohrala len o málo procenta. V 2021 roci jej peremich Pedro Castillo prebleznul o 45 tisíc hlasami. Sanchez, ktorý v Castillovi vláde je jak minister zahraničného obchodu i turističného ruchu. V kampanii prezentoval sa jak jeho političný následník, nosil jednakej koubojskej kalap a na perše rezultáty čekal pred viaznicou. De nachodecia Castillo, odsúdený na 11 rokov areštu za puč i veľa zradu. Očakovalo sa, že v obore zakinčať v Peru rok političnej nestability, počas ktorých tam bolo nakoľko prezidenti odklekaných, obvinených alebo uviaznených. Nový prezident bude už 9. holovou država za posledných 10 rokov. Takže daš to vece, jak Rick má každý kandidát, keď to vozmeme jak nejaké seredne číslo. Što je dosť pravda, bars, málo a samozrejme, že taká situácia nemôže nejakým spôsobom pomáhať k tomu, že by bola nejaká političná stabilita v rámkach Peru.

pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo nenapadne, opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú.

ozry odleteli vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpoznám, Bože, že sme k Tebe takí, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odleteli vtáky. Odleteli kam si ďaleko,

Modlím sa za deň, keď sa vtáky opäť vrátia k nám. Vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.

Vláda Slovenii na svojim četvrhovým zasídaniu prejala uznesenie o zrušení dočasných kontrol na vnútrišných šengenských hraniciach s Chorvátiou i Maďarskom, informovalo ministerstvo vnútrišných správ. Kontroly, ktoré mali byť dočasné, zaprovadila Slovenia v oktobri 2023 roku i nedávno boli prodloužené o 6 mesiacov do 21. decembra. Boli reakciou na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu na Blízkom východe po atáci palestinských militantív na Izrael i zväčšenú hrozbu terorističných atak, jak i na zaprovadženie kontrol z boku Itálie, ktorá tak zrobila z jednakých príčin. I italijská vláda nedávno porušila prodloužené kontroly. Ministerstvo vnútrišných správ informovalo, že namiesto hraničných kontrol budú policajti osnovať na državní hranici inšiu formu kontroly. Zrušenie kontroly jednočasno zlepšiť transport na tých drahách, ktoré sú bars preťažené i bez kontrol, pojasnil rezort. Riešenia Ljubljana prechodiť po tým, jak Európska